ba jumaay tuba dadi joy ba xaju ngir xamne dootul del ci ngir xamne dootul del ci jumaay tuba dadi joy ba xaju ngir xamne dootul del ci gem na waju xole waram basira yepi warwari dendi bi goy fitin jalaay ferferi ba asama aussi sayu